0: Rock FM, a fost ora 7. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, au început procedurile de închidere a reactorului 2 de la Cernavod. Oprirea controlată este așteptată în cursul acestei săptămâni, anunță Ministerul Energiei. Directorul adjunct de la Apele Române, Sorin Rândașu, spune la Digi24 că nivelul Dunării este la cote îngrijorătoare.
2: Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm din ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Nu am mai întâlnit astfel de valori, valori atât de reduse ale debitor.
1: Autoritățile anunță că energia pierdută din oprirea unității a doua va fi suplinită prin importuri și prin reactivarea centralei Hrovinar 4. Între timp, autoritățile caută soluții la criza energetică în care se află România, cu amănunte Alina Anea.
3: Grupul energetic Rovinar al complexului Oltenia va fi scos din rezervă, iar capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele resursei de apă disponibile, anunță autoritățile. Comisia Europeană va fi notificată că Turceni 5 nu se închide așa cum a fost convenit. Toate măsurile se iau pentru a compensa scoaterea din producție a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Dincolo de acestea, necesarul de energie va fi suplinit din import. Limitarea consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23 va fi aplicată doar dacă celelalte opțiuni nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu vor fi afectați, mai transmit autoritățile.
1: Cererea STB de a intra în insolvență va fi discutată marți viitoare de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5,5 miliarde de lei. Recent, Ciprian Ciuc a anunțat că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. România are 5 plaje etichetate Blue Flag. Acestea sunt Năvodare, Forie Sud și Olimpa, anunță Ministerul Turismului. A șasea plajă este în curs de omologare. Morghest anunță canicula astăzi în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 38 de grade, cu 34 în capitală. În sud-estul țării vântul va sufla cu putere, iar la munte sunt așteptate furtuni. Ciprian Muntele, la Rock FM.
4: Beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

fix ce ne-ar mai lipsi nouă acum, un cutremur. A, uite acum citesc, înțeleg că s-a dat puțin cu hâțână-hâțână mă aseară. 4,3 la ora 20-21, județul Buzău, zona seismică Vrancea. Seismul a fost simțit până la distanțe de câteva sute de kilometri, inclusiv în București sau la Constanța, la malul mării. A simțit cineva cu tremur aseară? 4,3, cam de aici începe să se simtă. Cum spunea, asta ne-ar mai lipsi. În rest le avem pe toate. Nu suntem, și noi știm foarte bine, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Bine, nu e nimeni pregătit, dar la noi, la noi sunt codrii verzi. Astăzi este, azi e ziua internațională a tineretului. E un moment foarte bun pentru urarea tradițională. Uite, eu l-am simțit. Eram aseară în curte, în fine. Ziua de ziua internațională a tineretului, asta voiam să vă zic. La mulți ani, oricui se simte. Am mai rămas câțiva, puteam fi o gașcă mai mare, dar tragem tare să rămânem aici în zona asta. A început o nouă ediție de Rock in the Morning. Cu mine Ciprian Muntele sunt eu până la 10. Rămânem împreună. Bună dimineața!

0: Așadar, în seara asta avem în sfârșit adunare generală la televizor. Ne strângem ca popor. Nu ca să urmărim discursul de pe starea nației al președintelui, cum se făcea pe vremuri de Revelion, că vorba aia, ce discurs, ce stare și mai ales ce nații. Azi ne adunăm să dăm cu haiei noștri. David Popovici în finala probei de 100 metri liber la campionatul european de natație la ora, stați să mai verific să nu zic o prostie, că predispus la așa ceva știți bine că sunt, la ora 19:52 de minute, ora României. A zis că ar fi o greșeală să lase garda jos după ce s-a calificat aseară. A fost bine, a fost bine, a decurs cum trebuie, totuși la ce-mi stă minte acum e refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine, adică din seara asta. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, adică în seara asta, fiind abia semifinalele. Alea au fost aseară. A zis David Popovici, potrivit gsp.ro. David Popovici, care s-a calificat în finală cu record al competiției, a patra performanță din toate timpurile și este notătorul cu 7 curse sub 47 de secunde la 100 de metri liber. Cele mai multe din istorie. Prima a fost în 2022. Am citit multe comentarii după momentul de aseară. Mi se pare că e ceva foarte interesant în relația poporului sau, hai să spunem, a suporterilor români cu acest sportiv. Ne-a și învățat cu binele. Ne-a dat atât de, ne-a oferit atât de multe victorii în ultimii ani, încât lumea deja începe să se obișnuiască, nu se mai gândește la medalie, la locul întâi. Lasă, domnule, medalia. Aia o ia sigur. Să bate recordul. Asta vrem noi. Ceea ce nici nu e spus să se întâmple. Cam de la Gabriela Sabo. N-am mai avut un sportiv de la care să așteptăm nu doar medalia, ci și recordul. Ambele așa, venind ca, pe, ca ceva firesc. Puteți să mă contraziceți. Acum, ăsta e exemplul care mi-a venit mie în minte. Făcut acest arc în timp. De la David Popovici la Gabriela Sab. Altfel, dragă TVR, poate în seara asta ne lași și nouă bucuria momentului. Noi nu prea avem așa bucurii colective în ultima vreme. Nu ne-o luați și pasta. Hai, vă rugăm frumos. Hai ai noștri.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight & Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Dar acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag. Commercials are over.

0: specie de dinozaur a fost numită după Mark Knopfler. Paleontologii care au descoperit-o fuseseră inspirați de muzica lui. Dar Knopfler nu e un dinozaur. E un vizionar care lucrează mereu cu lăcomie la următoarea lui capodoperă. Fie cu Dire Straits, fie solo. Astăzi este ziua Mark Knopfler la Rock FM.
1: E și puțin dinozaur acolo. Ba chiar Dita mai, pentru unii care au ținut măcar o dată o chitară în mână în viața asta. Altfel, am uitat să văd ce mai face. Cred că e în vacanță. Își permite, dar mai ales merită. Cu familia. Sau poate pur și simplu a intrat într-o etapă care omul știe că nu mai are nimic de demonstrat, nu are chef să mai facă asta, nici nu e genul care să facă turnee de astea continuu. Dar nu pare să pregătească o revenire pe scenă, ceea ce de altfel e destul de coerent așa cu felul lui de a fi. Un artist în general atipic de altfel, inclusiv felul în care cântă vine dintr-o abordare neobișnuită. Mark Knopfler a povestit de mai multe ori că n-a învățat chitara într-un mod academic și că tehnica lui de finger picking s-a format mai degrabă accidental. Există și glume pe seama asta. Mark Knopfler însuși a glumit pe seama asta, a zis că el a învățat să cânte de fapt greșit. 77 de ani, dacă am calculat eu bine, vă rog să mă contraziceți, am și o vârstă. Mark Knopfler, omul care a ajuns unul dintre cei mai mari chitariști din istoria rockului, fără să pară vreodată foarte interesat să fie un mare rock star, e astăzi sărbătorit aici, la Rock FM.

0: Când nu mai suport nimic,
1: iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
0: Nu, plec.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Ha, gata, am făcut castofonul.

0: Da, mă, totu-i după imagini. Managera unui after school din Popeșile Ordene a transportat 8 copii într-o mașină, 3 dintre ei era în port bagaj. Practic, i-a dus în aventura vieților. Contactată de știrile Pro TV, femeia a declarat că scenele surprinse au fost scoase din context. A fost totuși amendată cu puncte de amendă și are de plătit 1297 de lei. 8 copii într-o mașină și 3 în portbagaj. Ziceți voi că nu v-ați fi distrat. Bine, depinde și cât urma să te ducă prin oraș. Dar un fel de after school cu opțiune de transport și escape room. Până la urmă, la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.

0: adică Hiper Dr. Max?
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials out.

0: Rock FM ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, discuții fără rezultate la Palatul Cotroceni pe legea salarizării. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că cele mai importante probleme care trebuie rezolvate sunt în domeniile educației și sănătății. Acestea au cerut 7 miliarde de lei în plus față de alocarea actuală. Angajații din sănătate consideră că sunt probleme legate de matricea de coeficienți și modul în care sunt plătite în zilele de weekend și sărbători legale.
2: În acest moment, cerințele sindicatelor sunt la un nivel bugetar substanțial, care cel puțin dacă ar fi să le aplicăm în 2027, nu au anvelopă financiară în acea anvelopă cadru de 12 miliarde.
1: La rândul lor, sindicaliștii din educație au atras atenția asupra faptului că trebuie respectate promisiunile făcute de guvernele anterioare în urma grevei din 2023. Dragoș Pâslaru.
2: Căutat o formulă prin care în anul 2028 să creăm un spațiu de 3 miliarde de lei care se poate fi folosit pentru o grilă crescută în domeniul de educație.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a discuta asupra legii salarizării. De acest jalon din PNRR depind 770 de milioane de euro. Marii consumatori vor fi privați de electricitate doar în situații critice, chiar dacă al doilea reactor de la Cernavodă urmează să fie oprit. Centralele pe cărbune funcționează la capacitate și vor compensa o parte din pierderi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
3: Până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia, care are o rezervă de cărbune care stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important.
1: România continuă să importe energie pe timpul nopții la prețuri mari, iar tarifele se vor reflecta și în facturi. Problema cadastrului repornită după atacul hackerilor, Etera este repus în funcțiune etapizat pentru personalul agenției, oficiului de cadastru și pentru notari. Secțiunile destinate publicului nu sunt încă disponibile. Sistemul este blocat de aproape o lună. Majoritatea incendiilor declanșate în Grecia au drept cauză rețeaua de electricitate învechită, sunt datele preliminare ale anchetelor autorităților. Vegetația intră în contact cu liniile aeriene, praful acumulat pe echipamente și alte defecțiuni generează scântei care declanșează aceste incendii. Două dintre acestea care au izbucnit în Atica și Creta au provocat moartea 4 persoane și au distrus mii de hectare. Morchesta anunță pentru astăzi maxime între 24 și 38 de grade cu 34 în capitală. Ciprian Muntele, la Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning.

mă destabilizează puțin veștile astea. China ar putea folosi câini robot pentru a-și păzi bazele lunare. Ce ciudate vremuri trăim. Știam de câinii care urlă la lună, acum urmează câinii care urlă de pe lună. Și lasă că duc câini pe lună, fie ei și robot. Dar mai aflăm că, de fapt, chinezii vor să pună un om pe lună în următorii 4 ani. Așa scrie în titlu. Un om? Ar fi trebuit oameni, măcar doi? Ce să faci singur acolo? Singur? Aurezul pe lună? Mă rog, treaba lor, știu ei, mai bine. Și dacă tot îl trimis să-i dea și o mătură, am înțeles că e mult praf acolo. Mergem mai departe. Suntem în Oradea de Rock in the Morning.

0: început să tot văd poze de la oameni care s-au cam cărat de aici, s-au dus să vadă eclipsa, aia totală. De exemplu, Spania se pregătește pentru un aflux de turiști, fiind una dintre cele mai bune destinații de pe continent pentru observarea eclipsei totale de soare. Se așteaptă undeva pe la 460.000 de turiști să vină în țară special pentru a vedea eclipsa. Am făcut așa niște mici calcule, undeva între 15 și 20% din numărul total de turiști străini veniți în România anul trecut, tot anul. La Reykjavik, turiștii au plătit în medie 687 de euro pentru o cameră pentru azi. Mă rog, pentru a noapte. Cu 98% mai mult decât în aceea zi a anului trecut. Da, mă rog, să fie sănătoși. Bravo lor că au bani să meargă în vacanță și mai ales bravo lor că au vacanță. Dar vine ea și vremea noastră, să vedeți. Noi aici ne descurcăm cu ce avem și, din fericire, chiar avem. Că la noapte, nu știu dacă ați aflat, dar e punctul maxim al perseidelor. Ploaia de meteori, niciodată meteoriți. Adică printre cele mai vechi ploi de meteori consemnate observațiile datând de mai bine de două milenii. Când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, bine, acum două milenii nu prea aveai foarte multe opțiuni, fiind și o perioadă de vacanță. Din aceste motive, este cel mai cunoscut curent de meteori de peste un an, cu cei mai mulți urmăritori. Cea mai bună perioadă de observare e noaptea asta, dar nu doar noaptea asta, apropo. Dacă vreți să vedeți ploaie de meteori și nu vreți să sacrificați noaptea asta din mijlocul săptămânii, e foarte ok dacă faceți asta și în weekend. Condiția esențială să plecați cât mai departe de orice poluare luminoasă sau de oraș, sat, comună, cât mai departe, cât mai în munți, de exemplu. Ar fi de preferat. Că puteți vedea meteori și în weekend. Sunt câteva zile înainte și câteva zile după, mă rog, nopți. La noapte e doar punctul maxim. Condițiile de vizibilitate a perseidelor ar trebui să fie ideale, datorită fazei de lună nouă care va menține cerul întunecat. E un an bun la perseide așadar. Predicțiile pentru 2026 arată că se vor vedea undeva pe la 100 de meteori într-o oră, în condiții ideale, însă în mod normal, undeva pe la jumătate din numărul estimat. În timpul maximului perseidelor se poate vedea un meteor pe minut. E bine! E foarte bine! Așa că dacă mâine dimineață o să vedeți oameni cu ochii cârpiți de somn, e posibil ca de aici să li se tragă.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: You heard the ads.

0: a oprit tot. Acum avem conflict. Un nou conflict între un turist și nudiștii din Vama Veche.
1: Voi știați că se mai face nudism în Vama Veche?
0: Dar nu semi. Dintre la full option. Dați așa că vă povestesc. Cele mai puțin obișnuite surprize de un român aflat în vacanță în stațiunea Vama Veche, un cetățean aflat pe litoral, susține că persoane dezbrăcate au pus stăpânire pe o zonă a plajei pe care se aflau familii cu copii. Au venit toți, a venit desantul de nudiști la Vama Veche. Un martor a realizat filmări de la fața locului în ziua de marți 11 august, trimise la redacția ziare.com. Citez, vin în vamă de peste 15 ani, dar ce am văzut azi, nu am văzut niciodată. Poate că s-a uitat în direcție greșită? În plină zi, miezul stațiunii, un grup de nudiști, aproximativ 40-50 de persoane de peste 40 de ani, făceau nudiz fără nicio inhibiție. A, deci dacă erau sub 40 de ani, mai stăteam de vorbă. Adevărul e că să faci turism cu inhibiție, scuze, dar mai bine stai acasă. În stânga lor, plaje cu de copii cu părinți, în dreapta lor, plaje de copii cu... ce-i asta? Mă rog, prin fața lor, de-a lungul apei, se plimbau copiii cu părinți, toți îngroziți și șocați de ce vedeau. Toți? Oare chiar toți? Era nu doar imoral, nu doar ilegal, ci scârbos, grețos și dincolo de orice bun simț. Era un șoc pentru copii. Doamne, dar ce au văzut în halul ăsta de devenire scârbos și grețos? De fapt, ai mai bine să nu insist pe întrebarea asta, că eu am niște bănuieli. Am analizat scena minute bune. Când am început să filmez, m-au apostrofat și bărbații au devenit violenți, deși filmatul în spațiul public pe o plajă este notoriu permis, a declarat sursă ziare.com. Brusc mi s-a făcut dor de Vama Veche, unde n-am mai fost de mai bine de 15 ani, când astfel de scandaluri nu existau. Altele erau problemele, într-adevăr. De fapt, cam asta e cu Vama, care nu mai e ce a fost de când libertatea unora a început să deranjeze libertatea altora. Turn it up. Wake up.

0: Am văzut și eu știrea asta zilele trecute. Sarmizegetusa Regia poate fi vizitată în august doar sâmbăta și duminică, din cauza lucrărilor de restaurare. În plin sezon estival, ei s-au apucat de lucrări. De domnule, cineva muncește, nimic nu vă mai convine. Sunt oameni care muncesc în țara asta și voi vă plângeți. Era mai bine să nu fi făcut nimic? Era mai bine să nu fi făcut acum, de exemplu. Restricțiile au nemulțumit pe bună dreptate localnicii de pe Valea Gredei și între timp a fost reevaluată decizia, a fost extins programul de vizitare și la ziua de vineri. Pentru turismul local, Mike. Să-i sprijinim pe oamenii aia, să nu moară chiar de tot de foame. La ora 9, cu mai multe detalii, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
8: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe Wild.

0: FM, because rock makes the world go round.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Prețurile la produse și transporturi vor crește pe fondul crizei energetice. Avertismentul vine din partea fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan.
2: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce cred că va provoca o perturbație pe faptul că cei de la nucleare electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
1: Autoritățile au anunțat că energia pierdută prin oprirea unității 2 de la Cernavoda ar urma să fie compensată prin importuri și prin reactivarea centralei Rovinar 4. Comisia Europeană monitorizează securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Grupul de coordonare pentru energie a avut o ședință după ce mai multe state au raportat probleme din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. România a activat mecanismul de criză energetică la nivelul Uniunii și a cerut Comisiei Europene să permită funcționarea termocentralei de la Turceni și după data limită de închidere 31 august. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta, ministrul interimar al transporturilor, Rad Miruță.
3: În ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei.
1: Ieri a fost inaugurat lotul Zimbor, poarta Sălașului, de pe autostrada Transilvania, în lungime de 12 km. România are în total 1428 de km de autostradă și drum expres. Scumpiri pe piața RCA, după 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse, 2026 vine cu un val de scumpiri substanțiale, scrie Economedia. Aproape toate companiile au scumpit polițele cu valori de până la 56%, creșterea medie este de aproape 14%. Crește bilanțul cutremurului din Columbia, aproape 225 de persoane și-au pierdut viața și peste 600 sunt rănite. Mai mult de 165 de clădiri au fost distruse în cutremurul de 7,4 grade produs în vestul țării. Statele latinoamericane, dar și Israelul, Spania și Franța și-au exprimat susținerea, în timp ce Uniunea Europeană și-a mobilizat serviciul satelitar Copernicus pentru a facilita operațiuni de salvare. Statele Unite alocă peste 15 milioane de dolari pentru urgențe. Morchest anunță pentru astăzi maxim între 24 și 38 de grade, cu 34 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Start your day with a

Au luăm de la capăt cine trebuie să plătească de fapt la prima întâlnire. Hai să văd. Cine? Trei experte spulbere definitiv cel mai mare mit. Discuția asta este nesfârșită, nu spulberă nimeni nimic. Pe mine mă intrigă altceva aici. Există expert, expertă în prima întâlnire? Cam de la câte prime întâlniri în sus devii expert în așa ceva? A? Mi s-ar părea mult mai interesant să fii expert în ultima întâlnire, că acolo se întâmplă adevăratele drame. Ăștia care avem o vârstă știm foarte bine că, de fapt, finalul e mult mai important. Cândva, pe vremuri, eram și eu expert pe ce înseamnă ultima întâlnire, doar că între timp am măsurat și recunosc că am pierdut antrenamentul și e mult, mult mai bine așa. Suntem în ora a treia de Rock in the Morning. Ascultăm pe cei de la YouTube chiar acum.

0: cred că în alte vremuri aș fi fost foarte interesat de acest anunț care include cazare gratuită și mic dejun pe o insulă din Grecia pentru cei care au grijă de pisici. Acum, dintr-o dată, știu că cel puțin jumătate dintre cei care ascultă acum emisiunea asta au devenit foarte atenți. Ceea ce vă recomand în continuare pe insula grecească Siros. Iubitorii de pisici pot locui gratuit în schimbul îngrijirii animalelor dintr-un adăpost. Programul Siros Cats oferă cazare și micul dejun voluntarilor care lucrează 5 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. Lejer. Lejer. De fapt, mai degrabă de toamnă, vă zic imediat și când începe programul ăsta. Activitatea înseamnă hrănirea pisicilor, schimbarea apei, curățarea litierei, a cuștilor, spălarea obiectelor din adăpost și pentru animalele care au nevoie, administrarea medicamentelor sub supraveghere echipei. Există și timp pentru joacă și socializare cu pisicile. Cam asta ar fi. Voluntarii primesc o cameră privată într-o casă împărțită cu alți participanți, internet și utilități. Ar fi fost culmea să n-ai internet. Să nu poți pune toată ziua poze cu pisicile de acolo. Plus o zi liberă pe săptămână pentru a descoperi insula, când o să descoperi desigur și alte pisici pe care o să te întreb oare ar trebui să le aduc sau nu la adăpost. În schimb își plătesc transportul până în Grecia și pe insulă, mesele din afara micului dejun, asigurarea și celelalte cheltuieli personale. Programul e destinat persoanelor de peste 18 ani care vorbesc bine engleza și sunt apte fizic pentru activitățile din adăpost. Și înscrierile pentru programul din 2027 urmează să înceapă în septembrie 2026. Se stă la coadă, e cu dosar, serios. Da, eu zic că merită o experiență de genul ăsta. Te muți pe o insulă grecească, primești cameră și mic dejun și ai grijă de pisici. Ce poate fi mai bine de atât? Dacă asta e muncă, eu aș vrea să discutăm puțin și despre definiția concediului. Dacă sunteți interesați, sirocats.com sau dați-mi un mesaj și vă las link-ul și aștept anul poze cu pisici din Grecia.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

avut un incident prin iarnă când au descoperit că pilotul e beat. De data asta, un pilot al Air India a fost depistat pozitiv la marihuana după un zbor cu peripeții. Că de aici vine intriga. Ce să vezi, capitanul unei aeronave care zbura pe ruta Phuket-Delhi a fost depistat pozitiv la un test de confirmare pentru consum de marihuana, relatează presa indiană, citată de Reuters. Testarea a fost făcută după ce avionul a coborât brusc, 100 de metri în timpul unui zbor care a avut loc săptămâna trecută. Îmi și imaginez momentul în care capitanul a intervenit. Domnilor și domnilor, vă rog să rămâneți calm. Zborul decurge normal, am observat doar că Norina urmăresc de ceva timp și consider că ar trebui să discutăm despre intențiile lor. În rest, totul este sub control. Copilotul susține că acel unicorn roz de pe aripa dreaptă este doar o reflexie. Vom începe coborârea în aproximativ 20 de minute. Dacă cineva știe unde e aeroportul, vă rog frumos să-mi spună. Eu îl văd, apare foarte mic de aici.

0: lista cu cele mai neobișnuite plângeri ale turiștilor de la mare. De la pescăruși, gălăgioși, la alge și camere prea mici. Pe asta cu camerele poți să înțeleg și pe aia cu algele, dar să te plângi că pescăruși, gălăgioși la mare, ca și cum te-ai plânge că e prea multă liniște când te duci la munte. Pleonasm. Face parte din bucuria momentului. Cu cât mai gălăgioși, cu atât simt că ești mai bine, mai tare în vacanță. Ceea ce vă doresc în continuare și apropo de ceea ce urmează să se întâmple de la ora 10, o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână, de la 13 Rock Disoi cu Lucian Boariu, la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 și 52 de minute, dacă am reținut eu bine minte, e David Popovici în final. Hai și cu victoria și, de ce nu, hai și cu recordul ăla. Ne reauzim mâine după ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 10 și un minut. Știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața! România scapă de inflația de două cifre pentru prima dată în ultimul an. În luna iulie, rata a scăzut la 8,16% de la 10,42% în iunie, anunță INSE. Scăderea este explicată în principal prin efectul de bază generat de prețurile energiei electrice, scrie Economedia. Cu toate acestea, prețurile continuă să crească puternic. În top sunt și de această dată tot serviciile cu 13,67%, urmate de mărfurile nealimentare cu 7,93% și cele alimentare cu 5,03%. Vedetele scumpirilor sunt chiriile 42,4%, motorina cu 30,7% și cafeaua 19,4%. Restricții pe DN1 între Brașov și Făgăraș timp de 3 săptămâni. Se asfaltează 7 km de drum între localitățile Vlădeni și Perșani. Lucrările vor necesita închiderea unei benzi de circulație, iar traficul va fi dirijat cu ajutorul semafoarelor și ale lucrătorilor. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Master of Lifetime, o piesă lansată în urmă cu 11 ani, în 2015, pe albumul A Head Full of Dreams. Și pentru că trupa asta, Coldplay, îmi trezește anumite amintiri, vă întreb pe voi, așa că între prieteni, cu inima și cu sufletul deschise, ce mai face babașa? Vă salut, sunt Claudiu Crețân, a început Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: Fox on the Run cu Sweet, o piesă despre ceea ce în lumea showbizului se numește grupii, despre o grupii poreclită, în cazul de față, Vulpița, Fox. Un cântec tare interesant care a reușit să ocupe locul întâi în mai multe clasamente, în Africa de Sud, spre exemplu, în Australia sau în ceea ce era pe vremuri Germania de Vest. Rămâneți alături de Rock FM. Avem de ascultat în câteva momente de la Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Commercials left the building.

Set On You de la George Harrison, sau în varianta George Harrison, pentru că este o preluare după cântecul lansat de James Ray în 1962. Acesta a fost ultimul cântec cu care George Harrison a reușit să puncteze în clasamentele din Statele Unite ale Americii. Și vă mai spun că George Harrison și-a început cariera solo după ce pe 12 august în 1966 trupa The Beatles, din care a făcut parte, a susținut ultimele două concerte în Statele Unite ale Americii. Mergem înainte cu Linkin Park. Ascultăm la Rock FM Numb.

Mine, piesa de la Guns N' Roses, care conține unul dintre cele mai bune riff-uri de chitară din istoria rockului. Un riff apărut în joacă pe când Slash se juca la chitară, nedându-și seama ce potențial are acest cântec și neacordându-i atenția cuvenită. Însă pe fază a fost Axl Rose cel care l-a convins pe Slash că trupa trebuie să păstreze riff-ul ăsta și să facă ceva cu el. Și uite așa a apărut Sweet Child O' Mine, cântec inclus pe Appetite for Destruction din 1987. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile de la Fix prezentate de colega Iulian Istoroi. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.

0: alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, centrala de la Cernavodă va fi oprită mâine dimineață la ora 7. Unitatea 2 nu mai poate funcționa în condiții normale din cauza nivelului scăzut al Dunării. Procedura de oprire controlată se va desfășura pe parcursul a câteva ore. Prin cele două reactoare ale sale, centrala asigură aproximativ 20% din producția totală de energie din România. Curtea Constituțională discută astăzi legea ANI. Președintele Nicu Șordan, dar și 27 de senatori de la USR și PNL au atacat noua formă a legii integrității, care este și jalon în PNRR. USR reclamă așa numitul amendament Fritz depus de PSD, iar președintele pe cel al AUR în legătură cu obligația partenerilor de viață ai demnitarilor de a depune declarații de avere. Wizz Air lansează 4 noi rute de la Brașov spre Republica Moldova, Spania și Germania. Prima este spre Germania din 26 octombrie. Reprezentanții companiei anunță că din 17 decembrie pasagerii vor putea zbura către Baden-Baden, Barcelona și Madrid. Claudiu Cârțân acum la Rock FM.

29 Palms, piesă lansată de domnia sa Robert Plant în anul 1993. Nu știu dacă informația asta este adevărată sau nu, pentru că nu a fost verificată. Se spune că Robert Plant ar fi dedicat piesa aceasta numită-i Elena Miles. O știți, e o binecunoscută cântăreață, o știți cu piesa Black Velvet. Se spune că cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste pe vremuri când făceau turne împreună. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: Californication cu Red Hot Chili Peppers, trupă care a concertat pe 12 august 1994 la ediția aniversară de 25 de ani a festivalului Woodstock. Acesta a avut loc în New York și au participat 350.000 de fani, iar printre artiști v-am spus s-au numărat cei de la Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith, Joe Cocker, Metallica, The Cranberries, Spin Doctor, Bob Dylan și așa mai departe. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la Queen, We Are The Champions.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It

O specie de dinozaur a fost numită după Mark Knopfler. Paleontologii care au descoperit-o fuseseră inspirați de muzica lui. Dar Knopfler nu e un dinozaur. E un vizionar care lucrează mereu cu lăcomie la următoarea lui capodoperă. Fie cu Dire Straits, fie solo. Astăzi este ziua Mark Knopfler la Rock FM. Astăzi este ziua de naștere a extraordinarului chitarist și muzician Mark Knopfler, artist născut pe 12 august în 1949 în Marea Britanie. Între 1977 și 1995 a fost chitarist, vocalist și compozitor în trupa Dire Straits, iar după ce a părăsit acest grup, a urmat o carieră solo la superlativ, cu piese extraordinare, cu niște creații de-a dreptul fantastice. La mulți ani, Mark Knopfler, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile.

0: That's Not My Name de la The Ting Tings, un duo britanic alcătuit din toboșarul Jules De Martino și din vocalista și chitarista Katie White. Piesa pe care am ascultat-o a fost lansată în 2007 și un an mai târziu a reușit un important number one în UK Singles Chart. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
8: We'll be back soon.

0: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin. Holiday!

0: FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, mina de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, redeschisă. Guvernul a emis o hotărâre prin care vor începe investițiile în zonă. Ministrul Economiei Irineu Darău.
2: Avem un plan clar care necesită mai multe etape. După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe. Iar apoi, pe parcursul anului 2027, să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
1: Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor în domeniul energiei solare și în industria nucleară. Circulație blocată pe autostrada București-Pitești pe sensul spre capitală la kilometrul 56. Un tir cu produse alimentare a lovit un picior de pod. O parte din marfa acestuia s-a împrăștiat pe carosabil. Traficul a fost deviat pe DN61. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

și de zeiță, cu lupii lui Calancea, trupa care a făcut o figură foarte frumoasă la festivalul Chimaro de vara aceasta, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești. Dacă vreți să vedeți și sunteți dincolo de Prut, vă recomand show-ul lupilor lui Calancea de pe 21 august din Chișinău, de la Teatrul Verde. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook a acestui superb grup. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

Trimitrotoluen, chimic vorbind, sau mai simplu TNT, cea mai explozivă piesă a australienilor de la AC/DC și unul dintre primele single-uri înregistrate cu vocea lui Bon Scott, cel care pe vremuri era roadie și șofer în trupa AC/DC și care a urcat pe scenă după ce primul vocalist, Dave Evans, a avut, hai să-l numim, un atac de divă, a zis că el nu cântă, așa că frații Young l-au chemat pe scenă pe Bon Scott, iar restul este istoria frumoasă pe care o știm cu toții. Mergem înainte alături de Faith No More, ascultăm imediat Easy.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Never tear us apart. Australienii au de ce să fie mândri atât de piesa asta, cât și de trupa In Excess. Michael Hutchence a fost o figură extraordinară, nu numai în rockul din Australia, ci din întreaga lume. Videoclipul pentru Never Tear Us Apart, la fel ca și cel de la New Sensation, a fost filmat în Praga, iar regizor a fost australianul Richard Lowenstein. Mergem înainte cu Sugar Ray, ascultăm Fly. Rock FM, it rocks.

0: Here I go again cu Whitesnake la finalul ediției de astăzi Rockaholic. După știrile de la ora 13 în fața microfonului, va veni la Rock This Way colegul Lucian Boariu. De la 16 va fi Rock Driver cu Cristian Grubaru și pentru că este miercuri, de la ora 19 v-a fost pregătită o nouă ediție de Pulse Rock cu Doru Rocker Ionescu. Sunt Claudiu Cârțână. Pe mâine. Bye, bye!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat al. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Viața bate câmpii.
4: Susțineți trecerea României la moneda euro?
5: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
4: Cum vedeți această trecere?
5: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
4: De ce la euro bulgăresc?
5: Pentru că este mai ieftin.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Alfredo Rodriguez, nominalizat la Grammy, vine din Cuba la Brașov Jazz and Blues Festival cu un concert de Latino Jazz. Duminică 16 august în Piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, a fost ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, CCR a amânat pentru 17 august discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea Anii și cea a biodiversității. Legea Anii a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Dan, iar cea mai mare, cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR, legea Ejalon PNRR cu o miză de 1 miliard de euro. Apa va fi sistată în mai multe localități buzoiene de pe Valea Slănicului din cauza secetei. Râul Slănic aproape a secat, iar consumul ridicat de apă pune presiune pe capacitatea de furnizare. În mai multe localități, alimentarea va fi oprită începând de luni până pe 23 august. Și România a depășit țintele PNRR pentru păduri. Peste 20.000 de hectare au fost împădurite, anunță Ministerul Mediului. Ținta era de 18.000 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în județele Cluj, Constanța, Galați și Botoșani. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

ascultat R.E.M. What's the Frequency, Kenneth, iar pe frecvențele noastre din țară, dar și online, oriunde în lume, aici la Rock FM, a reînceput programul de după amiază Rock This Way, într-o zi de 12 august, deja miercuri, astăzi când miercurul termometrului va arăta o maximă de 38 de grade Celsius la nivel național, cu 34 de grade Celsius maxima în capitală. Iar eu îți transmit de aici, din studioul Rock FM, salutări rocoroase. Sunt Lucian Boariu și ți-am pregătit rubricile tradiționale. Sesiunea de Q&A și piesa de rock colecție. În plus, azi avem și un aniversat rock al zilei. Este vorba despre Mark Knopfler. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, senzația de la Electric Castle, 21 Pilots, Stressed Out.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A și pentru că am aflat că astăzi 12 august este Ziua Internațională a Tineretului, m-am gândit să te întreb din nou legat de tineretul de la noi. Ce trupe rock tinere, autohtone, ai vrea să fie promovate? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și eventual argumentează și de ce anume ar merita această promovare. Așadar, de Ziua Internațională a Tineretului, aici în programul Rock This Way la Rock FM, ne referim la noi și te întrebăm ce trupe rock tinere autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume ar merita asta. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Beatles și apoi Alexandra Căpitănescu.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fără filtre, fără compromisuri.
3: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
2: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Incora Tattoo Art and Music Festival.
3: 28-30 august, Berăria H.
2: Partener media Rock FM.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Commercials are over. Let the guitar

putem spune că Alexandra Căpitănescu a transformat Eurovision în Eurorock Vision. Am ascultat trupa ei cu care va și concerta vinerea asta pe 14 august la Târgu Mureș în Little Club. Continuă turneul național Alexandra Căpitănescu și show-ul ei Delilah. E Rock This Way aici la Rock FM și continuăm sesiunea de Q&A astăzi de Ziua Internațională a Tineretului. Te-am întrebat ce trupe rock tinere de la noi, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Hands, complet, plin, bombă, nebunie de sound rock modern din țară, super show, super lumini, prea puțin promovați pentru ce sound rock au, ne scrie Marcel. O trupă nouă rock cu oameni tineri, Condriax. Salut, Lucian, sunt foarte multe trupe tinere care ar merita promovate: Atoris, Ribozom, Violent Breed, Psychiatry, Cult of Dead, Fitonia, Yvonne, Outflow. Mă opresc aici deoarece sunt foarte multe, ar merita promovate deoarece din punctul meu de vedere nu au foarte multă susținere și ar merita mai mult. Unele sunt și la început de drum. De asemenea, fiecare dintre cele enumerate au un gen diferit de rock metal. Poate într-un viitor apropiat ar fi frumos să le auzim la Rock FM, ne scrie Andrei din Timișoara. Unele trupe tinere au fost chiar invitate aici în studioul Rock FM și au fost, desigur, promovate. De Ziua Internațională a Tineretului venim la noi, către casă, și te întrebăm ce trupe rock tinere autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: un cover in memoriam Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, în versiunea Rob Halford alături de Doro. E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de Ziua Internațională a Tineretului. Vorbim și promovăm pe tinerii noștri frumoși și te întrebăm ce trupe rock tinere autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume. Cineva ne-a scris prin WhatsApp, promovarea trupei Atoris este o oportunitate excelentă de a susține una dintre cele mai promițătoare, autentice și tinere formații din noua generație a metalului românesc. Înființată la începutul anului 2025 în Arad, această trupă de metalcore livrează un sunet modern, intens și încărcat de o maturitate muzicală surprinzătoare pentru vârsta membrilor săi, toți născuți în jurul anului 2009. Vin doar cu compoziții proprii. Promovând trupa Atoris din Arad, nu susții doar o trupă locală, ci investești direct în viitorul muzicii metal din România, oferind o voce puternică unei generații care are multe de spus. Ce trupe rock tinere, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Youngblood cu Aerosmith, Gary Moore și apoi Minutul de Știri.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte câte vrei.
4: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping.
9: Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
10: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, a fost ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Am găsit cod galben de viituri perâuri din 7 județe până mâine dimineață la ora 9. Hidrologii au emis avertizarea pentru Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Anterior, ANM a prognozat precipitații abundente în Carpații meridionali și de curbură, precum și în jumătatea de nord a Olteniei și Munteniei. Dosar pentru înșelăciuni imobiliare și spălare de bani cu un prejudiciu de 16 milioane de lei. Procurorii de la Parchetul General au făcut mai multe percheziții în capitală și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Este vorba despre 10 de apartamente vândute în complexul Oxy Residence din sectorul 5 al capitalei. Acestea s-au vândut rapid cu prețuri sub media pieței. Restricții pe DN1 între Brașov și Făgăraș. Timp de 3 săptămâni se asfaltează 7 km de drum între localitățile Vlădeni și Perșani. Lucrările vor necesita închiderea unei benzi de circulație. Se recomandă mai multe rute alternative. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Stairway to Heaven or Highway.

continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Spuneam că astăzi, 12 august, este printre altele ziua internațională a tineretului, așa că ne-am gândit să vorbim din nou despre tinerii noștri și să te întrebăm în sesiunea de Q&A ce trupe rock tinere autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris despre trupa Nihil din Câmpina, formată acum 3 ani. Au concertat în mai multe cluburi din București, Ploiești, Constanța și Câmpina. Au câștigat concursul de tinere trupe de la festivalul La Rock din Prahova, un thrash curat cu influențe Metallica și Megadeth. În această toamnă vor lansa primul lor album, așadar trupa Nihil din Câmpina. Ce trupe rock tinere, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Pentru că, până la urmă, marile trupe, trupele consacrate, au fost la un moment dat trupe aflate la început de drum, pe scurt, trupe tinere.

0: understood your mind. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that night went on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. Putting this great, it's just great balls of fire.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, te-am întrebat ce trupe rock tinere de la noi, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie despre Chitila Sunrise, o trupă tânără de punk din Bragadiru și Chitila. Sună bine! Dan ne scrie despre trupa Avoid Humanity pentru muzica lor, dar și pentru că fiul meu, Vlad, este baterist în trupă. Altcineva ne scrie despre Hollow Flag din Constanța, o trupă românească de melodic thrash metal, fondată în mai 2023. Cel mai important premiu din palmaresul trupei este obținerea locului al doilea la competiția europeană Odyssey Band Clash, ediția din 2025, la categoria Metal and Extreme. Au lansat inițial demo-urile Democracy și Trash Compactor, urmate rapid de EP-ul de debut Beware of Moshing în 2024. În mai 2026, trupa a lansat maxi-single-ul Into the Flame, un omagiu emoționant dedicat victimelor de la Clubul Colectiv și trupei Goodbye to Gravity, materialul anticipând lansarea primului lor album de studio de tip LP, Screaming Dying World. Așadar, este vorba despre trupa Hollow Flag din Constanța. Ce trupe rock, tinere, autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume? Trimite în continuare propunerile tale prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Liquido, Five Finger Death Punch și apoi Alice Cooper.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
7: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
6: Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Incora Tattoo Art and Music Festival.
6: 28-30 august, Berăria H.
7: Partener media Rock FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: You heard the ads.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce trupe rock tinere, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume. Prin WhatsApp cineva ne-a scris despre trupa Sâmbăta Morților, dar avem multe propuneri și pe pagina de Facebook Rock FM. Adrian ne scrie despre trupa Atoris, Claudiu despre trupa Midnight Bloom, o trupă de blues, Lăcrămioara despre trupa Exuviat, iar Andreea despre Revolter. Tony ne scrie, toate trupele tinere ar trebui promovate, iar voi, cei de la Rock FM, să scăpați mai des piese de ale lor în emisie. Mihaela propune trupa Warblade, Andrei ne scrie, Fitonia sunt tineri și cu un potențial destul de mare. Cristian ne scrie despre trupa Sighty din Constanța, sună precum Cannibal Corpse din perioada albumului de debut Eaten Back to Life în părțile mai rapide și ca Aspects în cele mai lente părți. Și David propune Revolter, Peter ne scrie despre Catarain, iar Marius despre trupa Cronofagia. Așadar, ce trupe rock tinere, autohtone, ai vrea să fie promovate și de ce anume? Trimite în continuare răspunsurile și propunerile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi, când te întrebăm ce trupe rock tinere, autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume, și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie, vreau să-mi promovez trupa mea fără nume, facem o combinație de J-Rock și Electronic, îmi fac singură reclamă ca să-l conving pe celălalt membru al trupei fără nume, dar de ce? Că se merită să ne punem muzica pe streaming. Dacă vreți să ascultați ceva, recomand Distortion featuring Casane Teto. Lucrăm cu vocale sintetizate în Vocaloid 6 sau Synthesizer Version 2. Linia melodică și versurile sunt scrise de mine, iar instrumentalul e făcut de... Dar de ce? Salutare, altcineva ne propune trupa Phoenix Bastard, 4 liceni din București, un funk metal care sună foarte bine. Propunerea mea este trupa Deep Zone din București, o trupă de puști energici și foarte talentați, un sound puternic gândit, pun mare pasiune în ceea ce cântă și au un mare potențial. Ce trupe rock tinere, autohtone ai vrea să fie promovate și de ce anume? Scrie-ne în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Alternosfera și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre și o să-l și ascultăm pe aniversatul rock al zilei, Mark Knopfler. Rămâi cu Rock FM!
1: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Ceașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest
2: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
1: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
2: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
1: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
2: Detalii pe wildexperiencefest.ro. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
1: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
2: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
1: Prinde bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you.
5: Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan are trimite Parlamentului legea privind construcția de hidrocentrale în ariile protejate. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea formulată în toamna anului trecut. Președinția argumentează că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai sunt utile și fezabile acum. Ancheta poliției elvețiene după un incendiu la ambasada României la Berna. Autoritățile suspectează că persoane necunoscute ar fi plasat intenționat un obiect incendiar lângă gardul instituției. Focul s-a extins la vegetația din apropiere, dar a fost stins de personalul ambasadei. Nu au fost înregistrate victime. Și record pe aeroportul Cluj. Săptămâna trecută au fost înregistrați peste 90.000 de pasageri și 755 de decolări și aterizări. E vorba de cea mai aglomerată săptămână din istoria aeroportului. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: I want to rock and roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

0: O specie de dinozaur a fost numită după Mark Knopfler. Paleontologii care au descoperit-o fuseseră inspirați de muzica lui. Dar Knopfler nu e un dinozaur. E un vizionar care lucrează mereu cu lăcomie la următoarea lui capodoperă. Fie cu Dire Straits, fie solo. Astăzi este ziua Mark Knopfler la Rock FM.
1: În 12 august 1949, în Glasgow, se năștea Mark Knopfler, muzician britanic, cel care a fost chitarist, vocalist și compozitor al trupei Dire Straits din 1977 și până în 1995. După ce a absolvit Universitatea din Leeds și a fost lector, Mark Knopfler, împreună cu fratele său David, au fondat formația Dire Straits în Londra în anul 1977. Trupa a lansat 6 albume de studio, însă în 1995 s-a destrămat. După asta, Mark Knopfler a început o carieră solo și a lansat 10 albume. A compus și muzică pentru 9 filme și a produs albume pentru artiști precum Tina Turner și Bob Dylan. A primit 4 premii Grammy, iar în 2018, ca fost membru Dire Straits, Mark Knopfler a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Astăzi, 12 august, chitaristul britanic face 77 de ani, de aceea azi e ziua Mark Knopfler aici la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales The Hardest Part cu trupa Coldplay, un extras pe single din albumul X și Y din anul 2005. Cântecul The Hardest Part ca sound e un omagiu adus trupei R.E.M. Solistul Coldplay, Chris Martin, chiar a declarat la un moment dat că îl respectă foarte mult pe Michael Stipe, cel ce a fost solistul trupei R.E.M. Rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Phoenix!

0: comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul nostru rockfm.ro, din calendarul Rock al zilei, am aflat că în 12 august 1994 în New York avea loc ediția aniversară de 25 de ani a festivalului Woodstock. La această ediție au participat 350.000 de spectatori. Iar printre artiștii care au concertat s-au aflat Green Day, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Sheryl Crow, Joe Cocker, Metallica, The Cranberries, Spin Doctors, Peter Gabriel, Bob Dylan și Aerosmith.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace și o după masă rocoroasă!
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
0: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Prinde bilete pe getin.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.
5: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Satul Catania din Sicilia rămâne închis și azi din cauza erupției vulcanului Etna în plin sezon turistic. Spațiul aerian e închis până la ora 18. Mii de călători sunt afectați. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Be kind to rookie drivers. You were once exactly like them. Rock Driver on Rock FM.
2: Salut, sunt Adrian Despot de la Vița de Vie. Ascultați Rock FM.

sunetul mai tare dacă stai la stop, dar cu ochii pe șosea. Sau tragi frumos matale pe dreapta, pregătești un popcorn, o bere fără alcool, ochelarii aia special și te bucuri de eclipsă. Că în rest ne bucurăm de elipsă. Da, eclipsa asta ce începe pe la ora 20-20 de minute și se termină după vreo 26 de minute. Dacă ți se pare că își crește așa blăniță pe mâini și începi să urli cu fața spre eclipsă, faci ceva greșit, să știi. Da, la lună ar trebui să se întâmple asta, dar numai în cazul în care joci ca figurant în thrillerul lui Michael Jackson. Stai liniștit, blana n-o să-ți crească, dar de urlat au grijă, nu-i așa, politicienii în fiecare zi să ne aducă în halul ăsta. Dar asta e altă discuție. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

Wishing You Hell aici în Rock Driver. Da, e pur și simplu o întâmplare ca după piesa asta să am o știre de unde credeți. Din Rusia! S-a dus Cică Putin în vizită în Siberia, mai exact la Novosibirsk. Cu câteva zile înainte să ajungă la acolo, în zonă au scăzut prețurile de la carburanți. Ioi, ce bucurie! După plecarea lui, jbang, au crescut cu 20 de ruble. E, de cine vă aduce aminte genul ăsta de întâmplări? Da, de Neanicu. Când vizita elogoarele patriei, în primele rânduri se lipeau știuleții cei mai mari și cei mai frumoși, că dacă înainta ăla în land vreo 10 metri, vedea realitatea grânarului Europei. Înțelegeți asemănarea? Ok, sincer, eu abia aștept Crăciunul.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Commercials left the building.

cântec pentru prieteni, brațini sus. Săptămâna viitoare să mă întâlnesc cu Paul și băieții simpatici de la Compact. Unde? La Pucioasa, la Valahia Rock Fest. Da, bine, și Trooper. Vor fi acolo și niște formații locale. Va fi așa cum e cântecul, ca între prieteni. Ne vedem pe 22 august la Pucioasa, iar în weekendul următor la Câmpul Mucel, la Posada Rock, ediția aniversară de 40 de ani. Pe rockfm.ro găsiți astăzi cam tot ce vă interesează dacă vreți să ajungeți la cel mai longeviv festival outdoor din România. Plus un interviu cu domnul Bogdan Trâmbagiu, cel care a pus toată treaba asta cap la cap și bine a făcut.

0: Under Pressure de la Queen, cam orice vine de la Queen e mișto de ascultat la drum lung. Apropo, restricții pe DN1 între Brașov și Făgăraș timp de 3 săptămâni se asfaltează, slabă Domnului, 7 km de drum între localitățile Vledeni și Perșan. Lucrările vor necesita închiderea unei benzi de circulație. Sigur că se recomandă mai multe rute alternative, între care Șercaie, Poiana Mărului, Zărnești, Râșnov, Brașov. Avem știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: We'll be back soon. Rock FM.
7: Nominalizată la Grammy și câștigătoare a 7 Blues Music Awards, americanca Geneva Magness concertează pentru prima dată în România la Brașov Jazz and Blues Festival, vineri 14 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
11: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Unei bănci, a unei platforme financiare sau a unei instituții, avertizează MAI.
1: This is a call from. Dacă un apel începe așa, nu te grăbi să ai încredere. Ar putea fi o tentativă de fraudă. Scopul lor este să te convingă să le oferi date personale, coduri de securitate, informații despre card, nu comunica nicio informație, verifică întotdeauna situația direct în aplicație sau pe canalul oficial al serviciului respectiv. Dacă apelul ți se pare suspect, închide conversația.
0: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Cele mai multe sunt pentru conducători auto, curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat, potrivit ANOFM. De asemenea, 140 de locuri de muncă sunt disponibile și în spațiul economic european. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: 0% alcohol, 100% steering wheel.

0: Outlaws and Outsiders. Domnul Cory Marx și prietenii săi, printre care și Ivan Moody de la Five Finger Death Punch. Zi special astăzi la Rock FM, dedicată unuia dintre cei mai importanți chitariști și compozitori britanici, cunoscut în primul rând ca fondator și solist al formației Dire Straits. Domnul Mark Knopfler s-a născut pe 12 august 1949. Astăzi la Rock FM este ziua Mark Knopfler.
1: O specie de dinozaur a fost numită după Mark Knopfler. Paleontologii care au descoperit-o fuseseră inspirați de muzica lui. Dar Knopfler nu e un dinozaur. E un vizionar care lucrează mereu cu lăcomie la următoarea lui capodoperă. Fie cu Dire Straits, fie solo. Astăzi este ziua Mark Knopfler la Rock FM.

0: E clar, una dintre cele mai frumoase balade de la Skid Row și este de pe al doilea album al formației. Piesa se numește Waste Time. În 1989, imediat după lansarea albumului lor de debut, Skid Row erau invitați să cânte la unul dintre cele mai mari festivaluri din câte s-au întâmplat vreodată. Era pe data de 12 august 1989. E data la care are loc Moscow Peace Festival pe stadionul Lenin. Au susținut acolo concerte Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row și Scorpions. Este pentru prima oară când publicul avea voie să stea în picioare și să danseze pe un stadion în Uniunea Sovietică. Dar chiar și așa, din filmările de pe YouTube, am înțeles că s-a început așa cu bastoane aplicate de către milițieni rockerilor ruși, după care s-a ajuns în punctul în care chiar milițienii s-a dat din cap pe muzica americanilor, germanilor și a englezilor. Da, cine dracu să-i mai înțeleagă pe ruși?
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It

Caleo și Alter Ego aici în Rock Driver, o mulțime de știri interesante astăzi și, mă rog, și astăzi în online-ul mare. Citam pe libertatea.ro despre motocicleta aia găsită în Albia Dunării. Ați citit-o? Foarte frumoasă motocicleta, serios vorbesc. Descoperire istorică în Albia Dunării, o motocicletă a Wehrmachtului din al doilea război mondial, alături de rămășițele a doi soldați germani. A fost scoasă la lumină la Budapesta. Potrivit Euronews, nivelul scăzut al apei a permis identificarea vehiculului, o motocicletă de KWNZ351, un model foarte rar, dar foarte bine conservat. Chiar mă uit la o fotografie acum cu această motocicletă, arată senzațional, senzațional, dar tot am o curiozitate, dacă ar fi avut așa o cutie neagră ca la avioane, tare aș fi vrut să aud ultima discuție dintre cei doi naziști. Scheiße, ți-am zis, bă, Hans, să răi pe aici, ți-am zis, aș lua!

0: Linkin Park și Crawling aici în Rock Driver. Zi importantă pentru sportul românesc în general. David Popovici va lupta în această seară pentru al treilea aur continental consecutiv la 100 de metri liberi. El s-a calificat în finala campionatului european de la Paris cu cel mai bun timp, un record al competiției. Finala are loc de la ora 19:50 de minute. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
5: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Susțineți trecerea României la moneda euro?
9: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
8: Cum vedeți această trecere?
9: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
8: De ce la euro bulgăresc?
9: Pentru că este mai ieftin.
10: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Unul dintre cei mai mari chitariști din lume, americanul Walter Trout, urcă pe scena Brașov Jazz and Blues Festival într-un concert de blues rock de neratat. Sâmbătă, 15 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
12: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Bun găsit, de mâine se închide unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe Dunăre au reușit să prelungească funcționarea acesteia cu doar câteva zile.
2: Am făcut-o în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitarea stâncii de scufundarea barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp.
1: Radu Miruță.

0: economiei Irineu Dărâu.
1: Avem un plan clar care necesită mai multe etape. După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe, iar apoi pe parcursul anului 2027 să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
0: Irineu Dărâu. Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor în domeniul energiei solare și în industria nucleară. CCR a amânat pentru 17 august discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea ANI și cea a biodiversității. Legea ANI a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicușor Dan. Cea mai controversată prevedere e aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR. Legea este jalon PNRR cu o miză de 1 miliard de euro. Restricțiile circulației pentru camioane.

0: cresc în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. La munte și în sudul și centrul țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Metallica și Enter Sandman. În calendarul rock al zilei de astăzi ar trebui trecut o cruce neagră. În 1991, pe 12 august, Metallica a lansat celebrul The Black Album. Este cel de-al cincilea și cel mai de succes album de studio al formației. Cele mai cunoscute piese ale trupei de pe acest album sunt Enter Sandman, Set But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam sau Nothing Else Matters. Da, ăsta este momentul în care Metallica practic a pășit din underground în mainstream. Și da, ăsta este momentul în care eu nu m-am mai simțit așa special ca ascult Metallica, ceea ce în orașul meu mic și muncitoresc nu prea se întâmplase până atunci. Dar după lansarea lui Nene, toată lumea asculta Metallica, la rând la sifoane, în taxiuri, în schimbul 2 la fabrica de tricotaje, la petrecerile alea de apartament. Toată lumea deveniseră deodată fan Metallica. Lor le-a trecut peste vreo câteva luni. Mie, nu. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ultima oră de Rock Driver pe ziua de astăzi. Rock FM.

0: John Lennon, Imagine, poate cel mai frumos cântec scris vreodată. Vă reamintesc de concursul Cargo, aici la Rock FM. Copilul tău poate cânta live cu formația Cargo la arenele romane. Dacă ai un mic rocker în casă, cu vârsta între 10 și 16 ani, trebuie să-l înscrii la concurs. Mai sunt doar două zile în care poți să faci asta. Pentru că lumea are nevoie de sânge proaspăt pe scenă, Rock FM și Cargo nu caută doar pe cineva care nimerește așa notele din greșeală, ci viitoarea generație de rockeri. Vrem să-i dăm copilului tău șansa să urce pe scena aia legendară de la arene pe 18 septembrie. Să cânte o piesă cap-coadă live cu mii de ochi ațintiți pe el, alături de legendele rockului românesc. Fără playback, fără plase de siguranță, doar el și mulțimea. Aveți detalii pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Succes, mai sunt două zile.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Tipeee, n-am fost acolo, dar am văzut în online-ul mare că domnul Sting a făcut foarte frumos acolo la Anton, să mai vie. Între timp așteptăm eclipsa din această seară. Citam pe știrile ProTV.ro niște recomandări. 10 secunde în care ne uităm la eclipsă cu ochiul liber ne pot afecta vederea. Privirea directă către soare poate produce leziuni la nivelul retinei. În momentul expunerii nu simțim durere și putem avea impresia că nu s-a întâmplat absolut nimic. Primele semne pot apărea după câteva ore. În centrul câmpului vizual poate să apară așa o pată întunecată care nu dispare atunci când clipim. Imaginea poate deveni neclară, literele pot părea deformate, iar cititul poate deveni dificil chiar și atunci când purtăm ochelarii de vedere. În același timp pot apărea modificări ale culorilor, contururile obiectelor pot fi percepute mai șterse, iar sensibilitatea la lumină poate crește. Unele persoane pot acuza fotofobie sau dureri de cap după expunere, așa ne avertizează doamna Ileana Bosun, medic primar oftalmolog, director în medicină, Spitalul Clinic CFT Timișoara. Retinopatia solară, riscul la care te expui dacă privești direct soarele. Medicul atrage atenția că în urma privitului spre soare poate apărea retinopatia solară, o acțiune gravă a ochiului. Păi și ce-i de făcut? Păi soarele nu trebuie privit direct în timpul eclipsei, nici măcar pentru câteva secunde și nici prin ochelari de soare obișnuiți. Dacă v-ați spus, am ochelarii aia șmecher. Nu, nu, pentru observarea directă a fenomenului trebuie utilizați doar ochelari special concepuți pentru eclipse, ăia de carton, dacă îi mai aveți de data trecută, care respectă standardul internațional ISO 123122. Ochelarii de soare obișnuiți, indiferent cât de închiși sunt la culoare, nu oferă protecția necesară pentru observarea directă a soarelui, ne mai avertizează doamna doctor Ileana Bosun.

Final de Rock Driver, da, dacă este miercuri de la ora 19, ca de obicei se întâmplă Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, care iar mi-a trimis un promo șugubăt, făcut în rime și pe care n-am avut timp să-l citesc până acum. Uite, acum deschid mail-ul să-l citesc, evident, primă citire. Deci, iar îmi dă greu. Dacă e 12 august, Puls Rock 170 se anunță cu mulți moldoveni și mai mulți clujeni, ceva bănățeni, iar bucureșteni, brașoveni, dacă e jazz and blues festin, clujeni cam grei la intestin, să văd și sădmărenii de sămânță, plus craioveni old school cu putirință, suedezi românizați, astrologi metalizați. Bun, dacă e august, e cu stele căzătoare, ori rebele, că e munte, că e mare și nu-s becuri până în zare, vin eclipse parțiale și muzici devoratoare, mai calme, ori țipătoare. Rock FM vă fie noapte, mai pe smales, mai pe șapte, mai pe smales, mă, Doru, mă, la radio mă pui să zic asta, smales? Da, rock cu smales! După ora 19 la Puls Rock. Sunt Cristi Hrubaru, ne auzim mâine, pa!

0: vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
4: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM. Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
7: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
8: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: The break's over.

0: Mulți rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat, ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

0: Salutare de la înălțime mare, nu e munte, adică e și muntele, dar în primul rând e vorba de etajul 10, de unde emite Rock FM, inclusiv emisiunea de muzică românească cu Puls Rock, aici Doru Ionescu și Sorin Turcin, dita mai blocul a apărut vecin, nu mai văd orizontul, pe unde să reclam, cu cine mă combin? Partea clădirii dinspre Dâmbovița e încă liberă, văd și eventualele locuri de parcare libere de pe splaiul Dâmboviței. Un of minor, scuzați, să fie și unul major, micii jurnaliști de la Botoșani au fost la Zilele Nord lui de la Darabani și le-a plăcut pe partea de rock o trupă din Ucraina, dar și Bucovina ori implant pentru refuz normal. Dacă am zis Timișoara hardcore, amintirile mă chinuiesc cu acea primă gașcă a genului venită de la Chișinău, Accident. Nu mai există de mult, dar cum am mai spus pe aici, solistul Octav Casian cântă pe unde și când se poate cu busola. Tocmai ce i-am ascultat cu Bumerang, piesă mai veche, oarecum ar merge pe afișul Darabanilor din 2027. Și mă întorc la oful mai mare. L-am văzut de curând la Garantat 100% pe Cătălin Ștefănescu în dialog cu Boris Cremene, fost actor de la Chișinău, consilier pe aspecte de cultură și educație la Ambasada Republicii Moldova de la București, care arăta că în timp ce România este invitată la absolut toate acțiunile culturale importante de la ei, la noi, viceversa, nu se respectă. Din fericire, culturile celor două țări surori sunt împreunate de mult. Revenind la oile noastre, dacă de 2-3 ani trendul de plecare din România e negativ, adică se întorc mai mulți decât pleacă, sunt curios cum o fi în Republica Moldova. Și dacă tot s-au întors snails pe scenele noastre, inclusiv la Darabani, acum o piesă de care v-am spus mai multe de curând, Blue Passports, din perioada Furious Nails, filmată în Norvegia cu numeroși moldoveni plecați. Nu cu capul, ci cu fizicul.
1: Puls Rock, cu Doru Rocăvionescu.

fix un an de când i-am debutat aici pe Liquid Wednesday, am tot așteptat un motiv să revin la ei. În iunie a sosit piesa în limba română. Vinerea trecută au cântat în deschiderea la Constelații Rock, deci merge piesa calmant, cam prea curată parcă, fiindcă de la Hendrix încoace zic, rock-ul trebuie să fie și un pic moldan.

0: Tot la Râmnicu Vâlcea, sâmbătă, Fitonia și Anna printre atracțiile maxime. I-am ales pe clujeni. Camera goală se numește noul video postat de Fitonia de o săptămână. Început drăguțel de balade tristuțe și molicică, până la un punct, adică primul bridge sau refren, când mai apare cineva în cameră. Și nu vă zic mai mult, dar grijă la volum. Sorine, e valabil și pentru noi.
1: Sigur nu mai e nimeni pe aici?

fiecare piesă nou difuzată cu arădenii Atoris îi regăsesc și mai interesanți, atât vocal, cât și mai cu seamă instrumental. Felicitări pentru Severance! Aș vrea să îi văd live la Rock Revolution Fest Bobâlna 3 din 21-23 august. Pe dita mai afișul cu Gothic, Eana, Suraustru, Vermilia, Focul Viu, Condorii Negri, Ravi Hazard, Simfres, Blackout, Catarain, Halta H, Ashfall, Sonic Overload, Lacrima Noctis și încă ceva sigle greu de citit la anime. Până atunci, cred că au concert la Astra In Festival Sibiu, pe 14. Și dacă am zis de combinația clujano-bistrițeană de la Halta H, să fie și a doua piesă la Pulse Rock, Lana Astral, care sparge monotonia celorlalte 6 piese postate de-a Balma cu niște luni. O melodie care te trece prin toate cele în aproape 9 minute. Aici doar 3, musai de auzit tot planul. De fapt, citez, fiara planului astral scăpată din dedublarea solistului. Sau a poetului, în fine. Da, dragilor, așa îmi place mie underground-ul. Și nu uitați că astă noapte se lasă cu Perseid de la Grecia.

0: Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Am promis să revin la Stray Lights Festival, reuniunea din urmă cu vreo două săptămâni de la control, mai ales că am descoperit o trupă nedată la Pulse Rock până acum. E vorba de brașovenii Blackwater, duo format din Anca Otescu și Marius Muntean. După un EP mai vechi în pandemie, nu s-au plictisit și au lansat un întreg album, Oceans of Scars. Apoi încă ceva single-uri. The Wheel e cel mai recent. Are și video, tras în octombrie trecut în condiții live. Ocazie să vă reamintesc de Brașov Jazz and Blues Festival din weekend, care pe lângă câțiva artiști români are în program și tradiționalele Întâlnirea Toboșarilor, Iau J-Stage, plus două demonstrații de forță ale unor școli de muzică și de swing dance. Dacă nu m-ați văzut deja pe Facebook, iar acum să vă zic chiar din puțul gândirii, orice alăturare naturală de voci umane e imperfectă. Tocmai de aceea efectul e unic. Ei, în timp ce alții prea mulți folosesc AI-ul să genereze coruri perfecte, Ilinca, adică solista care a făcut valuri la Eurovision acum niște ani, s-a cuplat cu Eana și corul filarmonicii Transilvania și a ieșit de o piesă numită Tarot. Clar e o seară magică, cu sau fără ploaie de meteoriți.

debut la Pulse Rock cu Scarlett Stein, în frunte cu carismatica solistă Patricia Soros, zisă Trisha, în sfârșit cu o primă piesă de studio postată oficial, Sipping Regret. Îi puteți vedea în concert weekendul celălalt la Wild Experience Fest de la Corbu Harghita, alături de mulți grei, dar și de trupe mai puțin cunoscute ori în plină afirmare, dar cu vână sau cu Pulse Rock, Seven Boulevard, Revolter, recent difuzații Twice Louder și tot așa.

Până aflu mai multe amănunte despre reluarea Samrock-ului la Satu Mare, în 28-30 august, am ascultat o primă piesă a Sătmărenilor de la Elephant Skin, postată în iunie. Alive sună bine de tot pentru debut, aștept urmarea. Iar acum, lucrând din plin la acel dosar remix în două părți, Craiova in Rock, am dat din nou peste veteranii de la Overload. Iar Haioși să fie o piesă postată pe YouTube după concertul la Shakespeare International Festival. Salutați pe aici cu secvențe de la probele de sunet. Sunetul e peste imagini. I-auziți Lelița Heavy Metal.

0: Încă un debut astă seară la Pulse Rock din partea clujenilor de la Bite Marks, văzuți în a doua seară de Constelații Rock din weekendul vâlcean. Au tot mermelit-o la repetiție anul trecut. Muzica, imaginea, așa cum se face. Până în aprilie, când au lovit-o bine de tot cu Rockstar. O piesă în care se sapă adânc la rădăcina acelor ființe nobile din înaltul scenei. Sau la felul de a fi al unora ce se dau mari rockeri. Persoanele de față se exclud. Dar atenție la versuri și luați-le în glumă. Deși...
1: Rockstar, deși sune chitara, șuca, frate cu maneaua, vu.

Recitalul The Prodigy de la Rockstad Extreme Fest mi-a adus aminte de o mai veche preluare a metalcoriștilor Diamonds Are Forever, featuring producătorul Blanila. Acum 10-12 ani, clujenii erau maxim. Deschideau pentru Sepultura la Metalhead Meeting, ehe. Au revenit de curând, cum v-am zis, în primăvară au lansat Reforged, inclusiv în acel Cluj Core All Stars din mai, de la Quantic, cu For the Wicked și Scars of a Story. Apoi iar nu mai știu nimic, dar pe 15 decembrie se fac 15 ani de la primul concert.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
1: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Susțineți trecerea României la moneda euro?
2: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
1: Cum vedeți această trecere?
2: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
1: De ce la euro-bulgăresc?
2: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: We'll be back soon. Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

istorie. Dacă urmăriți cu atenție portretul remix al marelui nostru chitarist Nuțu Olteanu de pe YouTube TVR, la mulți fani pentru acum două zile, o să dați la un moment dat de proiectul Subtail, cu care m-a răscolit la filmarea din 2009. Cele câteva piese live sunau la fel de fain ca și aceasta, Mantle of Fate, chit că erau cântate pe o terasă în ploaie. Numai că în Suedia, mașinăria rock and roll e complicată rău. Nuțu a revenit între timp la trupa sa de suflet Guts and Grace. Pe 3 octombrie îi revedem pe aici, pe el cred că și la efemeridele Iris Nelu Dumitrescu din 23 septembrie. Și înapoi în prezent să vă recomand sâmbătă noaptea la TVR Cultural reportajul remix cu The Four Nights of the Electric Order and Chaos. Iar duminică la TVR 3 în seria Best Of, remixul In Memoriam Adrian Enescu, marele muzician de la cărui dispariție comemorăm un deceniu miercurea viitoare. Înapoi la rock, în iulie 2023, când Seventh Boulevard erau intervievați la Rock Driver pentru a-și promova concertul cel mai cel din carieră, la TNB. De curând, bucureștenii au revenit tot aici în forță cu un featuring de senzație, dacă vă uitați la videoclip, Trisha de la Scarlet Stain. Ambele trupe sunt pe afiș la Corbu de Harghita. Întrebare cu paranteză. De mult, prin clasa a noua, am cântat de Rebelion într-o super tabără la Păltiniș de Harghita, deci nu Sibiu. După Revoluție a ajuns în luneta unor servicii mai mult sau mai puțin speciale. Întrebare sau mirare? Să nu spuneți că harghitenii au și ei vama lor. Ne vedem în vamă!

Din aceeași generație cu Iris, Compact apăreau la Cluj în 77 și rupeau tot, inclusiv după ce s-au spart în B și C. Încheiem Puls Rock 170 cu aripa fondatorului Costi Cămărășan, ranforsată cu Adi Ordean, care, by the way, în 2 octombrie e sărbătorit la Sibiu. Care trupă Compact a donat la rândul ei compilației Music for Humanity 2 piesa Tatuaje, o harte secretă. Indiferent de sunteți în Bama au ba, ne auzim și săptămâna viitoare. Cine poate la mai mare, iar la mai multe, full de stele lucitoare, căi cu Perseide. Nu cu drone căzătoare, pardon. Fie

0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: You heard the ads.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Bechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
2: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: The break's over. We're back.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials left the

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
0: Wild Experience Fest
1: te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
0: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
1: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
0: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
1: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
0: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
0: Prinde bilete pe getin.ro. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM.

0: Osada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.